faller ner. Kan någon ta emot mig? Jag faller, faller. Hey. Så snälla ta emot mig.